0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Vladimirci radio.
3: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja. Blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
4: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 4.9. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Krnule, Skupljen, Vladimirci i Brdarica. Pražnjenje posuda za smeće i radovi na sakupljanju granja i kabastog otpada koji je ostavljen pored kontejnera u naseljenom mestu Vladimirci i prevoz smeća na deponiju komunalnog otpada. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Zvezd, Provo i Dragojevac i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Poslovi naplate dospelih potraživanja za komunalne usluge kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Vlasanica i Krnić i poslovi provere očitanih stanja na vodomerima kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima na teritoriji opštine Vladimirci. Elektrodistribucija Vladimirci danas će vršiti redovno očitavanje brojila. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 6 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine, 2 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
3: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
5: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
6: Vaše želje na našim talasima.
7: Dragoj i voljenoj sestri Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da ih u životu samo sreća prati, od srca žele brat Stefan i sestra Tamara Popović iz Krivaje. Tetki Breni i teči Zoranu srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno detinjstvo.

0: Vladimir Circi radio.
1: Dragoj Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem i da i sreća kroz život prati, žele Čiča Dejan, strina Tanja, braća Aca i Veljko, baba Ivanka i deda Dragan Cerovac.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem i da ih sreća kroz život prati, žele Čiča Dejan, strina Tanja, braća Aca i Veljko, baba Ivanka i deda Dragan Cerovac.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem i da i sreća kroz život prati, žele čiča Dejan, strina Tanja, braća Aca i Veljko, baba Ivanka i deda Dragan Cerovac.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem i da i sreća kroz život prati, žele Čiča Dejan, strina Tanja, braća Aca i Veljko, baba Ivanka i deda Dragan Cerovac.

0: radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem i da i sreća kroz život prati, žele Čiča Dejan, strina Tanja, braća Aca i Veljko, baba Ivanka i deda Dragan Cerovac.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem i da i sreća kroz život prati, žele čiča Dejan, strina Tanja, braća Aca i Veljko, baba Ivanka i deda Dragan Cerovac.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem i da i sreća kroz život prati, žele Čiča Dejan, strina Tanja, braća Aca i Veljko, baba Ivanka i deda Dragan Cerovac.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem i da i sreća kroz život prati, žele Čiča Dejan, strina Tanja, braća Aca i Veljko, baba Ivanka i deda Dragan Cerovac.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem, žele Čiča Dejan, strina Tanja i braća Aca i Veljko Cerovac.

0: Po veoma povoljnim cenama, Bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impex Skupljen.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
2: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
3: Auto.
2: Ne, kupatilo.
3: Kako si sredila kupatilo?
2: Samo sam kliknula.
3: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
1: Radio Vladimirci. Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas, emisija Dan u opštini Vladimirci.
5: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 4.9. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Krnule, Skupljen, Vladimirci i Brdarica. Pražnjenje posuda za smeće i radovi na sakupljanju granja i kabastog otpada koji je ostavljen pored kontejnera u naseljenom mestu Vladimirci i prevoz smeća na deponiju komunalnog otpada. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Zvezd, Provo i Dragojevac i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Poslovi naplate dospelih potraživanja za komunalne usluge kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Vlasanica i Krnić i poslovi provere očitanih stanja na vodomerima kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima na teritoriji opštine Vladimirci. Elektrodistribucija Vladimirci danas će vršiti redovno očitavanje brojila. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 6 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine, 2 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
6: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
7: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem žele braća Aca i Veljko Cerovac.